Polje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Polje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Olje Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Polje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Polje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

0: Bravo!
1: Olji Mihajlović srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jelovika.

Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.

Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.

Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šabac.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo, a njenoj porodici srećno veselje želi porodica Mišković iz Šapca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Od Ane Simić iz Jevremovca za Veselo društvo.